Obožujemo poletje. Ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

dolgo traja da ušte. Ko se vozim vidno škripa, a mi vse eno je. Važno je da se premika, gre naprej in pa nazaj.

0: tvojem srcu no potpis, resnico zakrivaš, ne govoriš.
1: Poslušate Radio Velenje.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim, nisam nesenjak svojih poema, zbog jedne žene koju ja volim.

0: tuge, samo da nisam. Pjevač tuge, samo da nisam. Pjevač tuge.
1: Radio Velenje.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,